کرنے لگی۔ پہلے اس کا مقصد سامراجیت کا مقابلہ تھا، عوام اور خواص اسی لیے اس کے ساتھ تھے، لیکن آزادی کے بعد تحریک کی دلچسپی کمیونسٹ نظریات کے اشاعت تک محدود ہو گئی۔ ملک کی آزادی کو بھی یہ لوگ دھوکہ قرار دینے لگے، لہٰذا حکومت بھی اسے شبہ کی نظر سے دیکھنے لگی، اس کے اخبارات اور رسائل پر پابندی لگنے لگی اور رہنماؤں کی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی۔ انجمن کی بھیمڑی کانفرنس نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ 1949 میں ترقی پسند کانفرنس کا جو نیا دستور سامنے آیا وہ جمہوریت کے پردے میں کمیونسٹ نظام کا ترجمان تھا۔ 1992 کی کراچی کانفرنس مولوی عبدالحق کی صدارت میں ہوئی تو اس میں صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کے طور پر معافی نامہ جیسی تجاویز سامنے آئیں۔ جہاں تک بھوپال کی نوابی ریاست سے انجمن ترقی پسند مصنفین کا تعلق ہے تو اس کی سرگرمیاں یہاں کچھ تاخیر سے شروع ہوئیں اور انہیں ادیب اور شاعروں نے اس میں دلچسپی لی جو دوسرے ناموں سے چلنے والی کمیونسٹ تحریکوں سے متاثر یا وابستہ تھے۔ یہ لوگ پہلے سے جاگیردارانہ سماج اور راجہ نوابوں کی حکمرانی کے مخالف تھے اور چاہتے تھے کہ انگریزوں کی طرح ان اقتدار کبھی خاتمہ ہو جائے۔ شروع میں انہیں قبولیت حاصل نہیں ہوئی کیونکہ یہاں کی عوام کی اکثریت اپنی ریاست کے بنے بنائے نظام کو ختم کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن بعد میں نوجوان اس میں دلچسپی لینے لگے۔ 1945 میں جب انجمن ترقی پسند مصنفین کا بھوپال میں باضابطہ قیام ہوا تو قدوس سہبائی اس کے صدر اور مقصود عمرانی جنرل سیکرٹری بنے، لیکن اسے اعتبار و مقبولیت اس وقت ملی جب جانثار اختر اور ان کی اہلیہ صفیہ اختر، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ تھے، حمیدیہ کالج کے اساتذہ بن کر بھوپال آئے۔ یہ پہلے انجمن میں کام کر رہے تھے اور تجربہ کار بھی تھے۔ انہوں نے بھوپال میں اس تحریک کے لیے ماحول بنایا اور قیادت سنبھالی تو نوجوان ان کے پیچھے جمع ہو گئے۔ اسی زمانے میں ملک آزاد ہوا تھا اور تقسیم کے نتیجے میں فرقہ وارانہ کشیدگی عروج پر تھی، پھر بھی بھوپال اس سے محفوظ رہا۔ اسی ماحول میں جانثار اختر نے بھوپال میں انجمن کی آل انڈیا کانفرنس کرنے کا ارادہ کیا۔ انجمن کے ضابطے اثرنو مرتب کیے، مرکزی قیادت سے اس کی منظوری حاصل کی۔ حامد سعید خان کو استقبالیہ کمیٹی کا صدر چنا گیا۔ انتظامیہ کمیٹی میں احسن علی خان، ابراہیم یوسف، اختر سعید خان، قمر جمالی، انجم سلیمانی، صہبا لکھنوی اور محمد علی تاج لیے گئے۔ کانفرنس کے افتتاح کے لیے معروف ادیب اور عالم قاضی سید سلیمان ندوی راضی ہو گئے۔ تو 25 جنوری 1949 کو شام 7 بجے منٹو ہال، جو بعد میں حمیدیہ کالج بنا، میں علامہ سید سلیمان ندوی نے اس کا افتتاح فرمایا اور انہوں نے نوجوان ادیبوں اور شاعروں کو نصیحت کی کہ اپنی زبان اور قلم کو آگ بھڑکانے میں نہیں بلکہ اس کو بجھانے کے کام میں لائیں، اپنے میٹھے بول اور سریلے گیتوں سے غم سے بھرے ہوئے دلوں کو تسکین کا پیغام دیں۔ میں نے ترقی پسندوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ادب زندگی کا ساتھ دے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، کیا شاہنامہ و فرخی و عنصری کے دیوان نہیں بتاتے سلطان محمود کے عہد میں اس مملکت کی کیا فضا تھی اور کیسی عسکریت چھائی ہوئی تھی؟ اس لیے آج کے نوجوان ادیب جب اپنے زمانے کے خیالات کی ترجمانی کرنا چاہتے ہیں تو یہ دنیا کا کوئی نیا واقعہ نہیں، یوں ہی ہوا ہے، یوں ہی ہوتا آیا ہے اور یوں ہی ہوتا رہے گا۔ خطبہ استقبالیہ حامد سعید خان نے پڑھا اور افتتاحی اجلاس کی صدارت کرش چندر نے کی۔ یہ کانفرنس 6 اجلاسوں پر مشتمل تھی۔ افتتاحی جلسے کے بعد دوسرے اجلاس کی صدارت شاہد لطیف نے کی اور تیسرا اجلاس پنڈت سندر لال کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس کو مولانا سید سلیمان ندوی نے بھی خطاب کیا۔ چوتھے اجلاس کی صدر عصمت چغتائی تھیں اور چھٹا اجلاس، جو ادبی تخلیقات کا دوسرا اجلاس تھا، مہندر ناتھ کی صدارت میں منعقد ہوا۔ چھٹے اجلاس کے بعد 28 جنوری کو جوش ملی آبادی کی صدارت میں مشاعرہ ہوا۔ مشاعرے سے قبل جانثار اختر نے اختتامیہ تقریر کی جس میں انہوں نے کانفرنس کے مختلف جلسوں کا جائزہ لیتے ہوئے ترقی پسند ادب اور ترقی پسند تحریک کے بعض پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور تمام شرکا کا شکریہ ادا کیا۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کی اس کانفرنس نے بھوپال کے نوجوان ادیبوں شاعروں میں حوصلہ پیدا کیا، ان کے سینوں کو گرمانے کے ساتھ ساتھ زبان، ادب اور شاعری کے مختلف معاملات کا احاطہ کیا اور غور و فکر کی نئی راہیں کھولیں۔ کانفرنس کے شرکا میں بھوپال کے
بہت

سے ادیبوں، شاعروں کے علاوہ بیرون شعرا ادیبوں میں پنڈت سندر لال، جوش ملی آبادی، عصمت چغتائی، کرش چندر، شاہد لطیف، مہندر ناتھ کے ساتھ مجروح سلطان پوری، غلام ربانی تاباں، عادل رشید، ادھو کمار بھی شامل تھے۔ سردار جعفری کانفرنس کے انعقاد سے 2 دن پہلے گرفتار کر لیے گئے، اس لیے وہ اس کانفرنس میں شریک نہیں ہو سکے۔ جن لوگوں نے کانفرنس کو پیغام ارسال کیے تھے ان میں شریمتی وجے لکشمی پنڈت، ڈاکٹر عبدالحق، ڈاکٹر سید عابد حسین اور شاہد احمد دہلوی کراچی قابل ذکر ہیں۔ بھوپال میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس کی کامیابی نے

0: آپ نے مرزا غالب کی یہ لازوال غزل سماعت فرمائی۔ سامعین، افسانہ اردو ادب کی ایک ایسی صنف ہے جو مختصر دائرے میں زندگی کی بڑی حقیقتوں کو بیان کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایک اچھا افسانہ نہ صرف قاری یا سامع کو متاثر کرتا ہے بلکہ اسے سوچنے پر بھی مجبور کر دیتا ہے۔ آج کے پروگرام میں شامل افسانہ انسانی رویوں اور معاشرتی اقدار کے ایک اہم پہلو کو موضوع بناتا ہے، جس کا عنوان ہے دکھاوا۔ آئیے سنتے ہیں۔
1: حیدر عباس کی صاحبزادی مہرین عباس نرم مزاج، خاموش، سادہ طبیعت کی مالک تھی۔ اس کے خواب چھوٹے تھے لیکن دل بہت بڑا تھا۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس نے دینی تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ وہ فرما بردار اور لاڈلی بیٹی تھی، والدین کے ہر فیصلے کو ہنس کر قبول کر لیتی، لیکن اس کے کچھ اصول تھے جن کے ساتھ وہ بالکل بھی سمجھوتا نہیں کرتی تھی۔ اس کے دل میں غریب و بے سہارا لوگوں کے لیے محبت و ہمدردی تھی۔ خالی وقت میں اکثر مختلف این جی اوز میں جاتی، وہاں کی بچیوں کے ساتھ گھل مل جاتی، ان کے دل کا حال سنتی، جو مدد ہو سکتی وہ کرتی، بچیاں بھی اس کے ساتھ خوش رہتیں۔ مہرین کی تعلیم مکمل ہو گئی تھی، حیدر علی عباس صاحب نے اس کی شادی طے کر دی۔ چند ہی دنوں بعد اس کا نکاح تھا۔ گھر میں مہمانوں کا ہجوم تھا۔ بی اماں اپنی پیاری سی پوتی پر ناز کرتی تھیں، اس کے نام کا صدقہ و خیرات تقسیم کر رہی تھیں۔ مہرین امی کے کمرے میں رکھی سنگار میز کے سامنے کھڑی اپنی لونگ اتارنے کی کوشش کر رہی تھی، کبھی اسے گھماتی تو کبھی تیل لگا کر ڈھیلی کرتی۔ کافی دیر کی کوشش کے بعد لونگ ناک سے نکل کر گر گئی۔ مہرین پریشان ہو گئی، اتنی مشکل سے تو نکلی تھی اور گر گئی۔ آنکھوں سے ایسی اوجھل ہوئی کہ لاکھ ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملی۔ آخر کار تھک ہار کر امی سے خوف زدہ لہجے میں بولی، میری سونے کی لونگ کہیں کھو گئی، اتنی